0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mums ir ko mācīties no ģimenēm. Pāvests uzrunā bīskapu konferenču vadītājus. Svētais tāvs izsaka līdzjūtību Gazas svētās ģimenes draudzes prāvestam sakara ar cilvēku nāvi Izraēlas veiktajā uzbrukumā. Saistības nav cilvēka brīvības ienaidnieks, bet ir tās pamats. Sandra Krupenko turpina pārdomas par brīvību, izvēli un saistībām. 8. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
2: No 7. līdz 14. oktobrim Vatikānā norisinās pāvesta Leona 14. sasauktā sanāksme 10 gadi kopš Amoris Leticija sludināt evaņģēliju kopā ar ģimenēm šodien. Tajā piedalās 250 bīskapi, austrumbaznīcu pārstāvji, kā arī laulātie pāri un eksperti no daudzām valstīm.
1: Trešdienas pēcpusdienā Pāvila 6. zālē notika sanāksmes pirmā sesija. Svētais tēvs aicināja dalībniekus ieklausīties ģimeņu stāstos, vērst uzmanību jauniešiem, kuri ilgojas pēc patiesas mīlestības, bet baidās no nākotnes, un izteica cerību, ka tiks formulētas jaunas atbildes un iezīmēti jauni ceļi.
2: Pāvests pauda prieku par kopā sanākšanu, lai atzīmētu pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas 10. gada dienu. Viņš izteica pateicību laulātajiem pāriem, ekspertiem, moderatoriem un klātesošajiem bīskapiem par līdzdalību un gatavību dalīties savā pieredzē.
1: Svētais tāvs uzsvēra, ka baznīca šajos gados ir veikusi ilgu un auglīgu sinodālo ceļu, attiecībā uz laulību un ģimeni. Ģimenei vienmēr ir bijusi svarīga vieta bīskapu sinodēs. Pāvests paskaidroja, ka 1980. gada sinode ņēma vērā pāvesta Jāņa Pāvila I. izteikto vēlmi, kas vēlāk, pateicoties svētā Jāņa Pāvila II. Apņēmībai, vainagojās ar apustulisko pamudinājumu Familiaris Consortio. Savukārt pāvests Franciskas izvirzīja ģimeni sinodālā procesa centrā, uzsverot nepieciešamību vērtēt un atpazīt baznīcas misiju mūsdienu pasaules dziļo pārmaiņu kontekstā, kā arī meklēt jaunu ceļu, kas pirms 10 gadiem noslēdzās ar Amoris Leticija.
2: Leons 14. norādīja arī uz Vatikāna 2. koncila bagāto mantojumu. Šī sanāksme ir turpinājums pastorālās konstitūcijas Gaudium et Spes iezīmētajam ceļam, kurā uzsvērta laulības un ģimenes cieņa. Ģimene sniedz priekšrocību pievērsties nozīmīgajiem kultūras, ekonomikas, sociālajiem un politiskajiem jautājumiem, tostarp darbam pie miera veicināšanas starp tautām. Pāvests aicināja pievērst lielāku uzmanību šiem konkrētajiem apstākļiem to cilvēku dzīvē, kuriem nepieciešams atbalsts. Kā ganiem mums ir uzticēts pienākums jebkurā brīdī, neatkarīgi no tā, vai tas ir piemēroti vai nepiemēroti, sludināt Dieva plāna skaistuma attiecībā uz laulību un ģimeni, kā arī tās aicinājumu uz mīlestību un maigumu, viņš norādīja. Tas ir liels izaicinājums, bet palīgā nāk Dieva tautas gudrība, kas apgaismo tādas situācijas, kuras raksturo grūtības, vientulība un no pirmā acu uzmetiena šķietamās neveiksmes. Leons 14. norādīja, ka esam aicināti atrast laiku, lai klausītos un mācītos no ģimenēm, un mums bez šaubām ir, ko mācīties no tām.
1: Svētais tāvs uzdeva vairākus jautājumus, kas noderēs turpmāko diskusiju un pārdomu laikā. Ko patiesībā cilvēki meklē šajās kultūras pārmaiņās? Ko mums atklāja viņu prieki un cerības, viņu skumjas un raizes? kādās jomās mūsu valoda un mūsu pastorālās prakses spēja pavērt ceļu, bet kur gluži pretēji nespēja aizskart cilvēku sirdis vai atbalstīt viņu centienus darīt labu. Un vēl, ko mums māca ģimeņu pieredze? Pieredze, no kuras mēs vēl neesam izdarījuši pilnīgus secinājumus. Ko mēs varam piedāvāt kā audzināšanu veselīgai un svētai ģimenes dzīvei? Konkrēti, ko mēs varam iemācīties no vecākiem, kuri cenšas pavadīt savus bērnus un jauniešus šādos apstākļos?
2: Mums ir nepieciešama žēlastība, piedošana un jauns sākums, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu. Mēs mācāmies, ka pati uzticība ir žēlastība, kas jāpieņem, un ceļš, kas pakāpeniski jāatjauno, bieži vien caur pārbaudījumiem un grūtībām, teica pāvests Leons XIV.
3: Pāvests ir nosūtījis vēstījumu Gazas pilsētas svētās ģimenes katoļu baznīcas pravestam Gabrielam Romanelli, kurā izsaka līdzjūtību sakarā ar piecu cilvēku zaudējumu, kuri gāja bojā Izraēlas veiktajā uzbrukumā.
1: Sestdienas 3. oktobra agrā rīta stundā tika trāpīts dzīvojamajai mājai. Bojā gājušo vidū ir arī divas grieķu pareizcīgo sievietes, Maisa un Marija, kuras nesen bija radušas jaunu patvēruma vietu un mēģināja tajā iekārtot savu dzīvi. Tiklīdz uzzināju sāpīgās ziņas par Maisas un Marijas nāvi, es lūdzos Dievu par viņām, viņu ģimenēm un visu Gazas kopienu, raksta pāvests.
3: Tas patiešām ir mierinājums, ka pāvests par mums domā, lūdzas par mums un par visiem, kuri darbojas miera labā. Vatikāna medijiem saka tēvs Romanelli, argentīniešu misionārs Gazā. Kā vienmēr mūs pārsteidz svētā tēva tuvība un viņa pastorālais jūtīgums, lūdzoties par upuriem, tos saucot vārdā, lūdzoties par ģimenēm, par visu kopienu, stāsta priesteris. Ne tikai kristieši, bet visa Gazas civilā sabiedrība ir šokēta par to, kas noticis ar Maisu un Mariju, kā arī citiem cilvēkiem, kuri mierīgi gulēja savās mājās, pirms tos skāra sprādziens.
1: Apkopojot sāpīgo bilanci, priesteris Romanelli stāsta, ka šī kara laikā ir miruši 62 kristieši, no kuriem 25 nogalināti bombardējumos. Cilvēki ir noguruši. Arī pāvests savā vēstījumā jautā, cik ilgi kungs. Svētā tēva vārdiem pievienojas Jeruzalemes latīņu rita patriārs Pier Batista Picaballa. Arī viņš kopā ar diecēzi izsaka līdzjūtību un nosoda nevainīgo cilvēku zaudējumu. Tāpat savas baznīcas locekle saprot grieķu pareizcīgo patriarchālais vikārs metropolīts Aleksijos, kurš vadīja Maisas un Marijas bēres Gazas pilsētas svētā Porfīrija baznīcā. Tā bija mājvieta 1000 gadus senai kopienai, kura šobrīd ir sarucināta līdz minimumam.
3: Situācija Gazā joprojām ir dramatiska. Izraēlas armija gaisa uzlidojumos par mērķi izvēlas blīvi apdzīvotas vietas. Saskaņā ar Al-Šifas slimnīcas datiem, tie, kuri ir cietuši sestdien notikušajos bombardējumos, atrodas smagā stāvoklī. Kamēr starptautiskā diplomātija ar grūtībām cenšas rast risinājumu, tikmēr vietējā baznīca kopā ar tēvu Romanelli un žēlsirdības misionārēm turpina būt par pēdējo cerības staru un cilvēcisko palīdzību simtiem izgaisīto ģimeņu, kurām vairs nav drošas vietas, kur apmesties.
1: Mēs neapstāsimies, saka priesteris. Šis briesmīgais karš ir aiznesis projām tik daudzus cilvēkus, paņēmis tik daudz dzīvību. Gaza ir saplosīta, it kā tai pāri būtu gājis milzīgs cunami, kas aizslaucījis visu, kas tam gadījies ceļā. Taču, ja mēs kā draudze, būdama garīga un cilvēciska oāze tiem, kuri cieš, apstāsimies un neko nedarīsim miera un taisnības labā, tad patiešām būs beigas, apgalvo tēvs Romanelli. Viņš uzsver, ka neraugoties uz tik sāpīgām dienām, kāda bija aizvadītā sestdiena, ir jāturpina lūgties, būt garīgi un apustuliski aktīviem.
3: Misionārs pastāstīja arī, ka humanā palīdzība Gazā nonāk, taču tās nepietiek. Iedzīvotājiem ir nepieciešams ne tikai ūdens, ēdiens un medikamenti, bet tiem ir nepieciešama brīvība, miers, lai izbeidz krist bumbas, lai var saskatīt apvārsni, uzsver tevs Gabriels. Gazas svētās ģimenes draudze gatavojas atzīmēt rožakroņa dievmātes svētkus ar rožakroņa lūkšanu, svēto misi un simbolisku procesiju, lai izlūktu kara beigas, taisnību un mieru starp Palestīnu un Izrēlu.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
4: Dargie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomāt par brīvību, izvēli un saistībām. Par to, kāpēc dotais vārds un spēja pildīt solījumus ir tik svarīgi ne tikai cilvēka personīgajā dzīvē, bet arī visas sabiedrības pastāvēšanā. Vai brīvība nozīmē dzīvot bez saistībām? Vai arī patiesa brīvība sākas tieši tad, kad cilvēks spēj kaut kam uzticīgi sacīt jā un savu vārdu pildīt? Brīvība ierobežo arī ārējie šķēršļi, jo cilvēka brīvība nav kaut kāda spocīga parādība, kas ir nošķirta no konkrētās realitātes. Individa mēģinājums sevi radīt neizpildāmā tukšumā nav iespējams, jo cilvēks vienmēr atrodas noteiktā vides fonā jeb konkrētā situācijā. Bez šaubām dzīvē nav tādu situāciju, kurās individam būtu iespējams, pieejamas neierobežotas izvēles iespējas. Katra brīvība ir ne tikai konkrēta, bet vienmēr ierobežojama ar individuālās dzīves savdabību. Savukārt tie savdabības veidi ir atkarīgi no dažādiem avotiem – psiholoģiskajiem, geogrāfiskajiem, vēsturiskajiem, sociālajiem un tam līdzīgi. Teiksim, sabiedriskajā sfērā viena cilvēka brīvības izmantošana ietekmē cita cilvēka brīvību. Tā var to vai nu ierobežot vai paplašināt. Bet ja cilvēks domā savu brīvību īstenot neierobežoti, tad cita brīvība kļūst tikai par manu gribas izpausmi. Ik viens autokrāts iznīcina cita brīvības izpausmi. No trešā viedokļa uz brīvību var raudzīties kā uz izvēles aktu. Brīvību var nodrošināt tikai to izmantojot, proti to praktizējot, izdzīvojot brīvu vienas vai otras lietas izvēli. Neizmantojot brīvību, pastāv risks to pilnībā zaudēt. Mēģinājums dzīvot neierobežoti, neuzņemoties saistības un neizlēmīgi ir drošākais veids, kā kļūt nebrīvam, jo šādā gadījumā individu noteiks ārēji spēki. Liels rietumnieciskā raksturu trūkums ir neizlēmība, neizlēmīgums, neapņēmība un saistību neuzņemšanās. Šīs iezīmes ir īpaši spilgti redzamas izvēloties studiju objektu, profesiju vai laulības partneri. Patiesi, ja brīvībai nav sakņu sabiedriskajā, vēsturiskajā un personīgajā eksistences realitātē, uzņemoties saistības, tad tā pārvēršas par veltīgu ilūziju un pat par nebrīvības nastu. Profesors Jozas Girņus, analizējot Sartra brīvības ceļus, skaisti izsaka mato trioloģijas galveno varoņa psiholoģisko stāvokli. Proti, sargādams savu brīvību, Mato pārvērta savu dzīvi tukšā gaidīšanā un zaudētās iespējās. Agrāk tik dargā brīvība laika gaitā sāka viņu nospiest. Brīvība bez saistībām pārvēršas par nospiedošu nastu. Novecojošu vērtību atbrīvošanas sekas uzskatāmi parāda kinematogrāfa darbi. Pie tiem, piemēram, tiek attiecināta arī Endija Vorhola filmu Pasauli. To pasaulē pēc Tomasa Hovarda vērtējuma nav ne drosmes, ne dāsnuma rīcības. Nav ne pašaizliedzības vai lojalitātes rīcības, nedz arī valdzinājumu vai joku, nav ne ciešanu, izturības, ne nabadzības. Ironiski, cilvēka pasludināšanās par neatkarīgu no visa pagrieza viņa stāvokli pilnībā papli, verdzībā, kurā viņa izvēle jau ir neiespējamība. Jo tieši tāpat, kā pilnīga izvēles brīvība nozīmē verdzības statusu, piramīdas pamats bija verdzības zīme, tāpat pilnīgas izvēles atvērtība, Vorhola tēliem ir verdzības forma. Izņemot to, ka šoreiz būt skatītājam jau ir garlaicība, ironiska garlaicība. Taisnību sakot, mūsdienu garlaicība ir un paliek lielākās rietumnieku sāpes. Nesaistošu brīvību līdzīgi piedzīvo arī minētais Sartra tēls Mats, atzīstoties, ka viņš ir brīvs visam, aizmirsts, nezināms, vientuļš. Tas nozīmē, ka brīvība bez saistībām, bez izšķiršanās par vērtībām ievaino cilvēka personību. Vēl vairāk no teoloģiskās perspektīvas noraidīt saistības nozīmē atstāt Dieva roku darbu nepabeigtu. Jo ik viens cilvēks taču ir dzimis, lai izteiktu Dieva radības pilnību unikālā veidā. Atteikšanās uzņemties saistības atstāja tikai tās unikālās izpausmes iespējamību. Teologi norāda, ka atteikšanās nonāk pie lēmuma, izvēles un saistību būtības var atstāt pašā radībā kaut ko nepabeigtu. Tas jau būtu ļaunums pašā būtības plaknē. Tātad jebkura psiholoģiskā, socioloģiskā vai teoloģiskā skatījumā saistības nav brīvības ienaidnieks, bet gan tās pamats. Paradoksāli runājot, saistības cilvēku uztur dzīvu, un varbūt tieši šeit mēs nonākam pie būtiskākās domas par brīvību. Brīvība nav tikai iespēja izvēlēties, tā nav arī iespēja bezgalīgi mainīt savas izvēles un izvairīties no saistībām. Brīvība kļūst patiesa tad, kad cilvēks spēj izvēlēties, uzņemties atbildību par savu izvēli un palikt tai uzticīgs. Tāpēc saistības nevis iznīcina brīvību, bet palīdz tai kļūt reālai. Cilvēks kļūst par sevi nevis tad, kad visas iespējas paliek atvērtas, bet tad, kad viņš drosmīgi izvēlas un ar savu izvēli veido savu dzīvi. Un varbūt jautājums, ar kuru šodien ir vērts palikt, ir pavisam vienkārši. No kā es baidos, kad man jāizvēlas un jāuzņemas saistības? Un vēl, vai mana vēlme palikt pilnīgi brīvam, patiesībā mani dara brīvāku, vai arī tā pamazām kļūst par manu nebrīvi? Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 9. oktobra raidījumā baznīcai jau sklausa ievainotās ģimenes. Sanāksmē, kas veltīta pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia 10. Gadskārtai, uzsvēra kardināls Mario Grehs. Pāvests pieņēma audiencē Vatikāna mūzeju atbalstītājus Patrons of Arts no Amerikas Savienotajām valstīm. Svētais tevs tikās arī ar Vatikāna laju apvienību un apvienību sievietes Vatikānā. Leon 14. Ir uzticējis īru tautības reliģiskajai māsai Marijai Baronai pontifikālās misiju biedrību vadītājas amatu. Savukārt poļu priesteri Grzegožu Piotru Bielaško viņš ir iecēlis par apustulisko nunciju apvienotajos Arābu Emirātos. Siguldā notika mūzikai veltīts pasākums – mūzikas darbnīcas. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vatikānā turpinās sanāksme, kas veltīta pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia 10. Gada dienai. Pasākumā piedalās Austrumu baznīcu vadītāji, 250 bīskapi, kā arī eksperti un laulātie no daudzām valstīm. Baznīcai ģimenes ir ne tikai palīdzības saņēmējas, bet arī cerības liecinieces, no kurām tā var daudz ko mācīties, pat krīžu un ciešanu laikā. Kardināls Mario Grehs aicināja uzklausīt ģimeņu pieredzi un atjaunot pastarālo līdzgaitniecību evaņģēlija gaismā.
2: Sanāksmes otrajā dienā kardināls Grehs no Maltas izcēla trīs balsis, kuras baznīcai vajadzētu uzklausīt. Evaņģēliju savu mācību un pašas ģimenes. Evaņģēlijas nav tikai viena balss starp daudzām, tā ir pamatbalss, kurai vajadzētu iedvesmot katru autentisku kristīgo pastorālo darbību, viņš uzsvēra.
1: Pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums Amoris Leticia tika izsludināts 2016. Gada 8. Aprīlī. Tas tapa pēc divām bīskapu sinodes sanāksmēm par ģimeni, kas notika 2014. Un 2015. Gadā. Dokuments aplūko laulības mīlestību, bērnu audzināšanu un ģimeņu pastorālo atbalstu.
2: Kardināls Grehs mudināja pārskatīt, kā šis pamudinājums ir uzņemts vietējās baznīcās, kādus augļus tas ir nesis, kādas grūtības ir atklājis un kādi jautājumi joprojām nav atrisināti. Viņš atzina, ka dokumenta pieņemšanu pavadīja arī saspīlējums un atšķirīgas interpretācijas. Dažādās pasaules daļās ir radušās atšķirīgas pastorālās atbildes atkarībā no vietējās kultūras un izaicinājumiem. Kardināls uzskata, ka šī pieredzes apmaiņa var bagātināt baznīcas kopīgo misiju.
1: Sinodes ģenerālsekretārs aicināja uzklausīt laulātos, vecākus, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Viņš ģimenes nosauca par autentiskiem cerības piemēriem, jo, neskatoties uz grūtībām, tās katru dienu cenšas mīlēt, piedot, rūpēties vienam par otru un sākt no jauna. Ģimenes ir baznīcas misijas subjekti, un mēs varam no tām daudz saņemt un mācīties, viņš uzsvēra.
2: Viņš atzīmēja, ka uzticība un trauslums bieži vien ir savstarpēji saistīti vienā ģimenes stāstā. Runājot par ģimenes problēmām, kardināls minēja ekonomisko nenoteiktību, kultūras spiedienu, attiecību spriedzi un karu dramatiskās sekas, kas šķir mīļotos un spiež viņus pamest savas mājas. Viņš mudināja priesterus jautāt, kā efektīvāk atbalstīt ģimenes.
1: Iepazīstinot ar sanāksmes otrās dienas tēmu, kardināls Kevins Farels, laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, atgādināja pāvesta Leona 14. vārdus no vēstījuma par godu pēc sinodālā apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. gada dienai. Mūsu laikmetu, raksta Leons 14., iezīmē straujas pārmaiņas, kas vēl vairāk nekā pirms 10 gadiem prasa īpašu pastrālo aprūpi ģimenēm, kurām kungs uztic uzdevumu piedalīties baznīcas misijā, sludināt un liecināt par evaņģēliju. Ņemot vērā notiekošās pārmaiņas, jautāsim, kur mēs varam atrast atbalsta punktus un cerības zīmes, lai šodien dzīvotu laulības un ģimenes dzīvi kā krustā sistā un augšām celtā Kristus mācekļi, aicināja kardināls Kevins Farels.
2: Trešdien 7. oktobrī pāvests pieņēma audiencē ciemiņus no ASV Luizianas pavalsts, kuri ir apvienojušies Vatikāna muzeju atbalstītāju organizācijā Mākslas aizbildņi. Bez šaubām Roma jūs piesaista mīlestības dēļ uz mākslu un skaistumu, kā arī vēlēšanās dēļ saglabāt cilvēces mākslas un reliģisko mantojumu nākamo paaudžu labā, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka Romā mākslas aizbildņi ir ieradušies arī kā svētceļnieki, kuri vēlas lūgt Dieva žēlastību un svētību, pieredzēt viņa žēlsirdību un atjaunot spēkus savā ikdienas ticības ceļā.
0: Organizācijas Patrons of Arts rašanos sekmēja pavests Pavils VI. Tā ir devusi un turpinadot ieguldījumu Vatikāna muzeju mākslas vērtību saglabāšanā. Laikmetā, kurā dominē tehnoloģijas, kurā efektivitāte un peļņa bieži vien tiek liktas pirmajā vietā, ir svarīgi uzturēt kontemplācijas garu un piešķirt laiku un vietu skaistumam. Tikšanās laikā teica Leons 14. Viņš apliecināja, ka šāda attieksme palīdzēs cilvēcei, jo īpaši jauniešiem, ne tikai atklāt mākslas spēju pacilāt cilvēka garu, iepazīt tā dziļumus un atvērties dievišķajam, bet arī saprast, ka sevisdāvāšana ir būtiska patiesai pašrealizācijai. Bez tam kontemplācija sniedz ārkārtēju iespēju satikt Dievu, kas ir skaistums, kuru svētais Augustīns apraksta kā senu un vienmēr jaunu. Skaistums, kas piesaista un nemitīgi pievelk sev visus cilvēkus.
2: Svētais tēvs novēlēja, lai turpinot svētceļojumu Vatikāna muzeju mākslas atbalstītāji, ļauj sevi uzrunāt šim skaistumam un to pašu palīdz izbaudīt citiem.
1: 5. oktobrī apustuliskajā pilī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē divu Vatikāna apvienību – laju darbinieku un apvienības sievietes Vatikānā pārstāvjus. Ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem šodien saskaras darba pasaule, nedrīkst zaudēt no redzesloka cilvēka cieņu, uzsvēra pāvests.
2: Romas bīskaps norādīja, ka mūsdienu izaicinājumu un jo īpaši mākslīgā intelekta straujās attīstības kontekstā vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi izcelt cilvēka neaizstājamo centrālo vietu un darba neatņemamo cieņu.
1: Darbs, sacīja pāvests, atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, nav tikai instruments, bet gan cilvēka cieņas izpausme un stiprināšana. Tā ir cilvēka būtībai piemītoša vajadzība, dabisks ceļš uz nobriešanu, izaugsmi un personīgo piepildījumu. Svētais tēvs piebilda, ka ar darbu mēs veicinām sabiedrības progresu un kopējo labumu. Mēs liekam lietā savas prasmes, uzlabojam un darām skaistāku pasauli, atbalstām savas ģimenes un mācāmies darboties kopā.
2: Leons 14. norādīja, ka visi tie, kuri ar dažādiem pienākumiem un atbildību ir aicināti strādāt pāvesta kalpošanā, veido baznīcas kopienu. Viņi ticības un vienotības garā piedalās vienotajā un universālajā misijā, ko kungs Jēzus uzticēja apustulim Pēterim un viņa pēctečiem. Pāvests arī citēja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus par sadarbības nozīmi. Veicinot šo garu, strādnieku apvienības, piemēram jūsu, var spēlēt nozīmīgu lomu sadarbības veidošanā. Šādu organizāciju nonākšana konfliktā neatbilst baznīcas sociālajai mācībai.
1: Svētais tēvs uzsvēra, ka dialoga atdzimšana visos līmeņos bija viens no galvenajiem vēstījumiem viņa pirmajā enciklikā, kas adresēta visai baznīcai un visiem labas gribas cilvēkiem. Tajā viņš dialogu raksturoja kā neatņemamu baznīcas aicinājuma sastāvdaļu, galveno cilvēku līdzās pastāvēšanas instrumentu un parasto konfliktu risināšanas veidu. Pāvests atgādināja, ka Vatikāna Laju darbinieku asociācija savā normatīvajā ietvarā ir definēta kā struktūra dialogam starp tās biedriem un svētā krēsla darba biroju.
2: Savukārt Vatikāna sieviešu asociācija var dot būtisku ieguldījumu mūsu kopienas sadarbības stila attīstībā, savstarpējā uzklausīšanā un uzmanīgā sarežģītu situāciju risināšanā, turpināja pāvests. Viņš uzsvēra, ka sieviešu klātbūtne ir resurss, kas arvien vairāk jāatzīst un jānovērtē. Līdztekus īpašai iejūtībai pret cilvēkiem un attiecībām viņas sniedz dāsnu cilvēcisko profesionālo un intelektuālo talentu klāstu, kas ir nesaraujami saistīts ar sieviešu pieredzi un domāšanas veidu.
1: Kopā ejot pa šo ceļu, centīsimies veidot arvien plašāku un saliedētāku darbinieku kopienu, kurā palīdzam viens otram un novērtējam katra cilvēka vērtību un kompetenci, noslēgumā teica Leons 14. Svētais tēvs ir iecēlis māsu Mariju Baronu, apustuļu Diamātes misionāru māsu kongregācijas ģenerālu priekšnieci, par evaņģelizācijas dikastērija papildu sekretāri un pontifikālās misijas biedrību vadītāju. Viņa stāsies amatā 2027. gada 4. janvārī. Māsa Marija Barona ir dzimusi 1968. gada 7. novembrī Donegalā, Īrijā. Viņa iegūsi maģistra grādu sabiedrības veselības vadībā Dublinas sabiedriskās pārvaldes institūtā, kā arī maģistra grādu starptautiskajā attīstībā. No 2022. līdz 2025. gadam viņa bija globālo misiju dokumentācijas un pētījumu dienesta vadītāja, savukārt no 2023. līdz 2025. gadam starptautiskās ģenerāla priekšnieču apvienības prezidente Romā, Itālijā. Kopš 2018. gada viņa ir apustuļu Diamātes misionāru māsu kongregācijas vadītāja. 8. oktobrī vizītē Vatikānā ieradās Sierra Leones republikas prezidents Julius Maada Bio. Pāvests pieņēma audiencē Sidnejas arhibīskapu Antoniju Colinu Fišeru un palīgbīskapu Ričardu Džeimsu Ambersu. Audiencē pie pāvesta ieradās konsekrātās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves biedrību dikastērija prefekte māsa Simona Brambilla un sekretāre māsa Ticiana Merletti. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs Reģio Kalabrijas Bovas arhibīskapu Fortunato Marone, Romas vicereģentu Renato Tarantelli Bakari un cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekti māsu Alessandru Smerilli.
2: 6. oktobrī pulksten 11. Vatikāna radio Marconi zālē notika preses konference, kurā tika prezentēta starptautiskā konference Neapbruņots un atbruņojošs miers. Pasākumu, kas no 25. līdz 27. oktobrim norisināsies Asīzē, rīko Romas svētā Egīdija kopiena. Tādējādi tiks atzīmēta 40. gada diena, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II. 1986. gadā ierosinātās pirmās pasaules reliģiju dienas mieram.
1: Pāvests Leons 14. iecēlis priesteri Gžegošu Pjotru Belašku par apustulisko nunciju apvienoto Arābu Emirātos, vienlaikus piešķirot viņam arhibīskapa titulu. Viņš nomainīs arhibīskapu Kristofu Zahiju Elkasisu, kurš šī gada jūlijā nominēts par svētā krēsla pastāvīgo novērotāju Āno mītnē Ņujorkā. Gžegošs Pjotrs Belaška dzimis 1974. gada 4. augustā Šķucinā, Polijā. 1999. gada maijā viņš tika iesvētīts par priesteri un inkardināts Tārnovas diecēzē. Viņš ir ieguvis kanonisko tiesību doktora grādu. Vatikāna diplomātiskajā dienestā darbojas kopš 2006. gada 1. jūlija un iepriekš strādājis apustuliskajās nunciatūrās Panamā, Irākā, Ungārijā, Peru un Gabonā.
3: No 17. līdz 20. septembrim Siguldas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā norisinājās liturģiskās mūzikas darbnīcas ar nosaukumu Jēzus sirds katras slavas cienīga. Tās vadīja poļu komponists Pāvels Bembeneks, bet organizēja Siguldas katoļu draudzes kora vadītāja Madara Bočkareva kopā ar draudzes komandu. Starp atbalstītājiem bija arī mūzikas darbnīcu fonds, kas izdeva jaunu liturģisko dziesmu grāmatu, kura tika lietota arī darbnīcu laikā. Tās dalībnieki bija pieteikušies no dažādām Latvijas vietām, gan no Liepājas, gan Rēzeknes un Daugavpils, kā arī no Pierīgas. Kodols, protams, bija Siguldas draudzes koris. Piedalījās arī Siguldas jauniešu pūtēju orķestris Sudrabskaņa Elmāra Rudzīša vadībā. Tika sagatavoti un dziedāti dažādu autoru skaņdarbi gan poļu, gan itāļu, gan latviešu un franču valodās. Mūzikas darbnīcas tappa rīkotas, lai cienīgi sagatavotos Siguldas Jēzus sirds baznīcas 30 gadu jubilejas svinībām 20. septembrī. Šajā dienā svinīgo svēto misi celebrēja arhibīskaps Zbignevs Stankēvičs. Viņš arī iesvētīja 10 lektorus un sniedza iestiprināšanas sakramentus 30 Siguldas un apkaimes ticīgajiem. Pēc svētās mises norisinājās draudzes svētki baznīcas dārzā. Arhibīskaps atzinīgi novērtēja liturģisko darbnīcu veikumu, sakot, ka beidzot baznīcā skan tāda mūzika, kādai tur jābūt, un novēlēja pildīt nākošo soli, lai līdz ar koristiem arī draudze dziedātu 100%. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio,

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 9. oktobra raidījumā baznīcai jau sklausa ievainotās ģimenes. Sanāksmē, kas veltīta pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. gadskārtai, uzsvēra kardināls Mario Grehs. Pāvests pieņēma audiencē Vatikāna muzeju atbalstītājus Patrons of Arts no Amerikas Savienotajām valstīm. Svētais tevs tikās arī ar Vatikāna laju apvienību un apvienību sievietes Vatikānā. Leon 14. Ir uzticējis īru tautības reliģiskajai māsai Marijai Baronai pontifikālās misiju biedrību vadītājas amatu. Savukārt poļu priesteri Gžegožu Piotru Bielaško viņš ir iecēlis par apustulisko nunciju apvienotajos Arābu Emirātos. Siguldā notika mūzikai veltīts pasākums mūzikas darbnīcas. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vatikānā turpinās sanāksme, kas veltīta pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. gadadienai. Pasākumā piedalās Austrumu baznīcu vadītāji, 250 bīskapi, kā arī eksperti un laulātie no daudzām valstīm. Baznīcai ģimenes ir ne tikai palīdzības saņēmējas, bet arī cerības liecinieces, no kurām tā var daudz ko mācīties, pat krīžu un ciešanu laikā. Kardināls Mario Grehs aicināja uzklausīt ģimeņu pieredzi un atjaunot pastorālo līdzgaitniecību evaņģēlija gaismā.
2: Sanāksmes otrajā dienā kardināls Grehs no Maltas izcēla trīs balsis, kuras baznīcai vajadzētu uzklausīt. Evaņģēliju savu mācību un pašas ģimenes. Evaņģēlijas nav tikai viena balss starp daudzām, tā ir pamatbalss, kurai vajadzētu iedvesmot katru autentisku kristīgo pastorālo darbību, viņš uzsvēra.
1: Pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums Amoris Leticija tika izsludināts 2016. gada 8. aprīlī. Tas tapa pēc divām bīskapu sinodes sanāksmēm par ģimeni, kas notika 2014. un 2015. gadā. Dokuments aplūko laulības mīlestību, bērnu audzināšanu un ģimeņu pastorālo atbalstu.
2: Kardināls Grehs mudināja pārskatīt, kā šis pamudinājums ir uzņemts vietējās baznīcās, kādus augļus tas ir nesis, kādas grūtības ir atklājis un kādi jautājumi joprojām nav atrisināti. Viņš atzina, ka dokumenta pieņemšanu pavadīja arī saspīlējums un atšķirīgas interpretācijas. Dažādās pasaules daļās ir radušās atšķirīgas pastorālās atbildes atkarībā no vietējās kultūras un izaicinājumiem. Kardināls uzskata, ka šī pieredzes apmaiņa var bagātināt baznīcas kopīgo misiju.
1: Sinodes ģenerālsekretārs aicināja uzklausīt laulātos, vecākus, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Viņš ģimenes nosauca par autentiskiem cerības piemēriem, jo, neskatoties uz grūtībām, tās katru dienu cenšas mīlēt, piedot, rūpēties vienam par otru un sākt no jauna. Ģimenes ir baznīcas misijas subjekti, un mēs varam no tām daudz saņemt un mācīties, viņš uzsvēra.
2: Viņš atzīmēja, ka uzticība un trauslums bieži vien ir savstarpēji saistīti vienā ģimenes stāstā. Runājot par ģimenes problēmām, kardināls minēja ekonomisko nenoteiktību, kultūras spiedienu, attiecību spriedzi un karu dramatiskās sekas, kas šķir mīļotos un spiež viņus pamest savas mājas. Viņš mudināja priesterus jautāt, kā efektīvāk atbalstīt ģimenes.
1: Iepazīstinot ar sanāksmes otrās dienas tēmu, kardināls Kevins Farels, laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, atgādināja pāvesta Leona 14. vārdus no vēstījuma par godu pēc sinodālā apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. gadadienai. Mūsu laikmetu, raksta Leons 14., iezīmē straujas pārmaiņas, kas vēl vairāk nekā pirms 10 gadiem prasa īpašu pastrālo aprūpi ģimenēm, kurām kungs uztic uzdevumu piedalīties baznīcas misijā, sludināt un liecināt par evaņģēliju. Ņemot vērā notiekošās pārmaiņas, jautāsim, kur mēs varam atrast atbalsta punktus un cerības zīmes, lai šodien dzīvotu laulības un ģimenes dzīvi, kā krustā sistā un augšām celtā Kristus mācekļi, aicināja kardināls Kevins Farels.
2: Trešdien, 7. oktobrī, pāvests pieņēma audiencē ciemiņus no ASV Luizjānas pavalsts, kuri ir apvienojušies Vatikāna muzeju atbalstītāju organizācijā Mākslas aizbildņi. Bez šaubām Roma jūs piesaista mīlestības dēļ uz mākslu un skaistumu, kā arī vēlēšanās dēļ saglabāt cilvēces mākslas un reliģisko mantojumu nākamo paaudžu labā, teica Leon 14. Viņš atzīmēja, ka Romā mākslas aizbildņi ir ieradušies arī kā svētceļnieki, kuri vēlas lūgt Dieva žēlastību un svētību, pieredzēt viņa žēlsirdību un atjaunot spēkus savā ikdienas ticības ceļā.
1: Organizācijas Patrons of Arts rašanos sekmēja pāvests Pāvils 6. Tā ir devusi un turpina dot ieguldījumu Vatikāna muzeju mākslas vērtību saglabāšanā. Laikmetā, kurā dominē tehnoloģijas, kurā efektivitāte un peļņa bieži vien tiek liktas pirmajā vietā, ir svarīgi uzturēt kontemplācijas garu un piešķirt laiku un vietu skaistumam. Tikšanās laikā teica Leon 14. Viņš apliecināja, ka šāda attieksme palīdzēs cilvēcei, jo īpaši jauniešiem, ne tikai atklāt mākslas spēju pacilāt cilvēka garu, iepazīt tā dziļumus un atvērties dievišķajam, bet arī saprast, ka sevis dāvāšana ir būtiska patiesai pašrealizācijai. Bez tam kontemplācija sniedz ārkārtēju iespēju satikt Dievu, kas ir skaistums, kuru svētais Augustīns apraksta kā senu un vienmēr jaunu. Skaistums, kas piesaista un nemitīgi pievelk sev visus cilvēkus.
2: Svētais tēvs novēlēja, lai turpinot svētceļojumu Vatikāna muzeju mākslas atbalstītāji ļauj sevi uzrunāt šim skaistumam un to pašu palīdz izbaudīt citiem.
1: 5. oktobrī apustuliskajā pilī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē divu Vatikāna apvienību – laju darbinieku un apvienības sievietes Vatikānā pārstāvjus. Ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem šodien saskaras darba pasaule, nedrīkst zaudēt no redzesloka cilvēka cieņu, uzsvēra pāvests.
2: Romas bīskaps norādīja, ka mūsdienu izaicinājumu un jo īpaši mākslīgā intelekta straujās attīstības kontekstā, vairāk nekā jebkad agrāk, ir svarīgi izcelt cilvēka neaizstājamo, centrālo vietu un darba neatņemamo cieņu.
1: Darbs, sacīja pāvests, atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, nav tikai instruments, bet gan cilvēka cieņas izpausme un stiprināšana. Tā ir cilvēka būtībai piemītoša vajadzība, dabisks ceļš uz nobriešanu, izaugsmi un personīgo piepildījumu. Svētais tēvs piebilda, ka ar darbu mēs veicinām sabiedrības progresu un kopējo labumu. Mēs liekam lietā savas prasmes, uzlabojam un darām skaistāku pasauli, atbalstām savas ģimenes un mācāmies darboties kopā.
2: Leon 14. norādīja, ka visi tie, kuri ar dažādiem pienākumiem un atbildību, ir aicināti strādāt pāvesta kalpošanā, veido baznīcas kopienu. Viņi ticības un vienotības garā piedalās vienotajā un universālajā misijā, ko kungs Jēzus uzticēja apustulim Pēterim un viņa pēctečiem. Pāvests arī citēja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus par sadarbības nozīmi. Veicinot šo garu, strādnieku apvienības, piemēram jūsu, var spēlēt nozīmīgu lomu sadarbības veidošanā. Šādu organizāciju nonākšana konfliktā neatbilst baznīcas sociālajai mācībai.
1: Svētais tēvs uzsvēra, ka dialoga atdzimšana visos līmeņos bija viens no galvenajiem vēstījumiem viņa pirmajā enciklikā, kas adresēta visai baznīcai un visiem labas gribas cilvēkiem. Tajā viņš dialogu raksturoja kā neatņemamu baznīcas aicinājuma sastāvdaļu, galveno cilvēku līdzās pastāvēšanas instrumentu un parasto konfliktu risināšanas veidu. Pāvests atgādināja, ka Vatikāna Laju darbinieku asociācija savā normatīvajā ietvarā ir definēta kā struktūra dialogam starp tās biedriem un svētā krēsla darba biroju.
2: Savukārt Vatikāna sieviešu asociācija var dot būtisku ieguldījumu mūsu kopienas sadarbības stila attīstībā, savstarpējā uzklausīšanā un uzmanīgā sarežģītu situāciju risināšanā, turpināja pāvests. Viņš uzsvēra, ka sieviešu klātbūtne ir resurss, kas arvien vairāk jāatzīst un jānovērtē. Līdztekus īpašai iejūtībai pret cilvēkiem un attiecībām viņas sniedz dāsnu cilvēcisko profesionālo un intelektuālo talentu klāstu, kas ir nesaraujami saistīts ar sieviešu pieredzi un domāšanas veidu.
1: Kopā ejot pa šo ceļu, centīsimies veidot arvien plašāku un saliedētāku darbinieku kopienu, kurā palīdzam viens otram un novērtējam katra cilvēka vērtību un kompetenci, noslēgumā teica Leons 14. Svētais tēvs ir iecēlis māsu Mariju Baronu, apustuļu Diamātes misionāru māsu kongregācijas ģenerālu priekšnieci, par evanģelizācijas dikastērija papildu sekretāri un pontifikālās misijas biedrību vadītāju. Viņa stāsies amatā 2027. gada 4. janvārī. Māsa Marija Barona ir dzimusi 1968. gada 7. novembrī Donegalā, Īrijā. Viņa iegūsi maģistra grādu sabiedrības veselības vadībā Dublinas sabiedriskās pārvaldes institūtā, kā arī maģistra grādu starptautiskajā attīstībā. No 2022. Līdz 2025. Gadam viņa bija globālo misiju dokumentācijas un pētījumu dienesta vadītāja, savukārt no 2023. Līdz 2025. Gadam starptautiskās ģenerāla priekšnieču apvienības prezidente Romā, Itālijā. Kopš 2018. Gada viņa ir apustuļu Diamātes misionāru māsu kongregācijas vadītāja. 8. oktobrī vizītē Vatikānā ieradās Sierra Leones republikas prezidents Julius Maada Bio. Pāvests pieņēma audiencē Sidnejas arhibīskapu Antoniju Colinu Fišeru un palīgbīskapu Ričardu Džeimsu Ambersu. Audiencē pie pāvesta ieradās konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves biedrību dikastērija prefekte māsa Simona Brambilla un sekretāre māsa Ticiana Merletti. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs Reģio Kalabrijas Bovas arhibīskapu Fortunato Marone, Romas vicereģenta

0: Tādējādi tiks atzīmēta 40. Gada diena kopš pāvesta Jāņa Pāvila II. 1986. Gadā ierosinātās Pirmās pasaules reliģiju dienas mieram.
1: Pāvests Leons 14. Iecēlis priesteri Gžegošu Pjotru Belašku par apustulisko nunciju apvienoto Arābu Emirātos, vienlaikus piešķirot viņam arhibīskapa titulu. Viņš nomainīs arhibīskapu Kristofu Zahiju Elkasisu, kurš šī gada jūlijā nominēts par svētā krēsla pastāvīgo novērotāju Āno mītnē Ņujorkā. Gžegošs Pjotrs Belaška dzimis 1974. Gada 4. Augustā Šķucinā, Polijā. 1999. Gada maijā viņš tika iesvētīts par priesteri un inkardināts Tārnovas diecēzē. Viņš ir ieguvis kanonisko tiesību doktora grādu. Vatikāna diplomātiskajā dienestā darbojas kopš 2006. Gada 1. Jūlija, un iepriekš strādājis apustuliskajās nunciatūrās Panamā, Irākā, Ungārijā, Peru un Gabonā.
2: No 17. Līdz 20. Septembrim Siguldas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā norisinājās liturģiskās mūzikas darbnīcas ar nosaukumu Jēzus sirds katras slavas cienīga. Tās vadīja poļu komponists Pāvels Bembeneks, bet organizēja Siguldas katoļu draudzes kora vadītāja Madara Bočkareva kopā ar draudzes komandu. Starp atbalstītājiem bija arī mūzikas darbnīcu fonds, kas izdeva jaunu liturģisko dziesmu grāmatu, kura tika lietota arī darbnīcu laikā. Tās dalībnieki bija pieteikušies no dažādām Latvijas vietām, gan no Liepājas, gan Rēzeknes un Daugavpils, kā arī no Pierīgas. Kodols, protams, bija Siguldas draudzes koris. Piedalījās arī Siguldas jauniešu pūtēju orķestris Sudrabskaņa Elmāra Rudzīša vadībā. Tika sagatavoti un dziedāti dažādu autoru skaņdarbi, gan poļu, gan itāļu, gan latviešu un franču valodās. Mūzikas darbnīcas tappa rīkotas, lai cienīgi sagatavotos Siguldas Jēzus sirds baznīcas 30 gadu jubilejas svinībām 20. Septembrī. Šajā dienā svinīgo svēto misi celebrēja arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Viņš arī iesvētīja 10 lektorus un sniedza iestiprināšanas sakramentus 30 Siguldas un apkaimes ticīgajiem. Pēc svētās mises norisinājās draudzes svētki baznīcas dārzā. Arhibīskaps atzinīgi novērtēja liturģisko darbnīcu veikumu, sakot, ka beidzot baznīcā skan tāda mūzika, kādai tur jābūt, un novēlēja pildīt nākošo soli, lai līdz ar koristiem arī draudze dziedātu 100%. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio,